0: 大家好，我叫 Jonathan， 我是苏里基督教会的一位基督徒。我想邀请你来跟我们一起聚会敬拜神。教会的地址是1504292大道，希望下周能见到你。
1: Shalom, saya Kim Susetio. Saya mengundang saudari-saudara untuk datang memuji Tuhan di Seri Church of Christ Greater Vancouver, British Columbia, Kanada. Alamatnya 15042 92 Avenue, Church of Christ. Sekali lagi, sampai ketemu di tempat yang indah untuk memuji Tuhan.